0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオトナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボーズラジオサ
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ
4: オーダラディオグラストルキエ
5: トルキエウヌラジオソ
6: ブラストルキエニンセシラジオソ

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月18日金曜日。本日の放送は放送技術者ハリトさんとともに私メルベチョノルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット4平衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。韓国、イラン戦争への軍事介入で戦闘部隊は派遣しない方針。ガザ、イスラエルに破壊された地区の瓦礫から新たに12人の遺体。イエメン軍、タイズとモカデフーシ派の補給路や拠点を攻撃。イラン、ホルムズ海峡を通過しようとした東湖船籍の石油タンカーを攻撃したと発表。米国務省、サウジアラビアへの F-35 戦闘機48機の売却を承認、最大243億ドル。エド・シーラン、ガザをめぐる対応でボイコット呼びかけに直面。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。韓国、イラン戦争への軍事介入で戦闘部隊を派遣しない方針。韓国のイェジェミョン大統領は、ホルムズ海峡に戦闘部隊を派遣しない方針を明らかにしました。イェジェミョン大統領は、韓国が海外での紛争や戦争に加わることはないと強調しました。その上で、自国民や原油輸送を守るために必要な最低限の措置にとどめるとしています。韓国軍の制海部隊は、すでにこの地域での任務範囲を拡大しています。ジェミョン大統領は、安全確保のため追加の措置についても検討していると述べました。ガザ、イスラエルに破壊された地区の瓦礫から新たに12人の遺体。ガザ当局はガザ市でイスラエルに破壊された住宅の瓦礫から新たにパレスチナ人12人の遺体や遺骨を収容したと明らかにしました。これにより、アルタージ広場で確認された死者は合わせて75人となりました。ガザの民間防衛隊によりますと、ヤルムーク地区では12日間にわたって捜索救助活動が続いています。隊員らはエジプトのチームと協力し、倒壊した住宅の捜索を進めています。作業の第二段階はガザ市、ガザ地区北部、中部を対象としており、これまでに800時間を超える活動が行われました。民間防衛隊は倒壊した147棟の住宅に1072人の遺体が残されているとみています。イエメン軍、タイズとモカデフーシ派の補給路や拠点を攻撃。イエメン軍はタイズとモカデフーシ派の補給路や拠点を攻撃したと発表しました。攻撃はイエメン南西部の戦略的に重要なバブエルマンデブ海峡付近で行われました。軍によりますと、攻撃は昨日の木曜日、空軍によって実施されました。イエメン軍はこれに先立ち、タイズでフーシ派の攻撃を撃退したと発表しており、この地域にあるフーシ派の拠点や増援部隊も攻撃したとしています。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン、ホルムズ海峡を通過しようとした東湖船籍の石油タンカーを攻撃したと発表。イラン革命防衛隊の海軍はホルムズ海峡を違法に通過しようとした東湖船籍の石油タンカーを攻撃したと発表しました。革命防衛隊海軍は声明で、東湖船籍の石油タンカートレンドが17日、アメリカ軍による挑発と欺きを受けてホルムズ海峡を違反に通過しようとしたため攻撃したとしています。タンカーは攻撃を受けて停止し、火災が発生しました。また海峡を違法に通過しようとした船舶は全て破壊されると警告しました。イランは2月28日のアメリカとイスラエルによる攻撃をきっかけに始まった戦争を受け、ホルムズ海峡の通行を停止し、許可なく通過しようとする船舶への攻撃を始めていました。 その後6月17日にイランとアメリカが覚書に署名したことを受け、海峡の通行が再開されました。しかし覚書の履行をめぐる対立から7月8日に戦闘が再び激化し、イランは7月12日ホルムズ海峡を再び封鎖しました。米国務省、サウジアラビアへの F-35 戦闘機48機の売却を承認、最大243億ドル。アメリカ国防省、失礼しました。アメリカ国務省はサウジアラビアに F-35 戦闘機48機を売却する計画を承認しました。売却額は最大243億ドルに上る可能性があります。売却にはプラット&ホイット2製の F-35 エンジン49機のほか、電子戦支援や訓練サービスも含まれています。議会への通知によりますと、暗号関連の装備や後方支援パッケージも含まれています。国務省はこの売却によってサウジアラビアの安全保障能力が強化され、湾岸地域の安定にもつながるとの見方を示しました。また地域の軍事バランスを変えるものではないとしています。エド・シーラン、ガザをめぐる対応でボイコット呼びかけに直面。イギリスの歌手エド・シーランはラッパーのマックルモアがツアーの出演者から外れたことを受け、批判やボイコットの呼びかけに直面しています。マックルモアはニュージャージー州で行われたシーランのコンサートでパレスチナ人の権利や自由なパレスチナへの支持を表明していました。その後アメリカのスタジアム所有者からの圧力を受け、マックルモアは以降の公演の出演者から外れました。これを受けシーランに対しては、友人や表現の自由を擁護しなかった、ガザについて声を上げなかった、信念により利益を優先したなどの批判が出ています。イスラエルへの文化的ボイコットを呼びかけるパレスチナの団体パクビは、シーランに対してマックルモアを再び出演者に加えるよう求めました。以上、ニュースを届けしました。

ユネスコに見るチュルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は光と影、ユーモアと人々の記憶が重なり合う特別な伝統芸能をご紹介します。白い幕を思い浮かべてみてください。幕の後ろには光があり、その前では色鮮やかな人形が動きます。そして一人の芸人が様々な登場人物に命を吹き込みます。幕の上で繰り広げられる物語の中心となるのは、性格の全く異なる二人、カラギョズとハジワットです。今回ご紹介するのは、チュルキエを代表する伝統芸能の一つ、カラギョズです。カラギョズは人や動物、様々なものをかたどったタスウィルと呼ばれる人形を光の前で動かし、その影を白い幕に映す伝統的な影芝居です。人形は伝統的にラクダや牛の皮から作られ、棒を使って動かします。しかしカラギョズは単なる影絵ではありません。セリフや音楽、詩、モノマネ、踊り、そしてユーモアが一つの舞台に集まった総合的な芸能です。カラギョズとハジワットの会話では、勘違いや言葉遊びから笑いが生まれます。また様々な地域や社会層を表す人物も登場して、それぞれ特徴のある話し方で物語を彩ります。歌やタンバリンの演奏、詩、早口言葉、なぞなぞなど取り入れられることもあります。こうした舞台を一人でまとめる中心的な存在が、ハヤアリーと呼ばれる演者です。人形を動かすだけでなく、登場人物の声を演じ分けて芝居全体の流れを作ります。その技術は師匠から弟子へと受け継がれてきました。弟子たちは人形作りや音楽などを学び、やがて自ら伝統を担う存在になります。カラギョズはこうした師弟関係によって世代を超え

を超えて受け継がれてきた文化遺産なのです。こうした特徴はユネスコからも高く評価されています。トゥルキエが提案したカラギョズは2009年にユネスコの人類無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。ユネスコはカラギョズがユーモアを交えながら社会の文化や価値観を伝えている点に注目しています。また物語や詩、踊りなど様々な芸術を一つの伝統の中に取り入れていることも大きな特徴です。さらにこの伝統を広く伝えることで各国の加害芝居に携わる人々の交流が進み、文化の多様性や相互理解にもつながるとされています。登録に向けては芸術家や専門家、関係団体などが保存方法の検討や申請書の作成に参加しました。またカラギョズがトゥルキエの無形文化遺産の国内目録に登録されていることも、その保護を支える重要な基盤となっています。ではこの伝統はどのように守られているのでしょうか。トゥルキエでは行政機関や芸術家、市民団体などが協力して学校や大学での教育、資料の収集、フェスティバルの開催などを通じてカラギョズを次の世代へ伝える取り組みを続けています。2010年にはカラギョズの上演や人形作り、伝統の継承に貢献したタージェッティンディケル、オルハンクルとミティン・ウズレンの3人がトゥルキエ文化観光省から人間国宝にあたる生きた人間の宝に認定されました。子どもや若者に伝える取り組みも進められています。2011年に行われたカラギョズを学ぼうプロジェクトでは16校の中学生95人が人形作りを学び、自分たちで芝居を上演しました。またシンポジウムやワークショップなどを通じて記録や研究も進められています。文化観光省や大学、ユネスコ、トゥルキエ国内委員会、ユニマ、トゥルキエナショナルセンターなども様々な形で伝統の継承を支えています。カラギョズがユネスコに登録された後もその伝統は生き続けています。トゥルキエがユネスコに提出した報告書では、カラギョズが今も社会や文化の中で役割を果たし、世代や立場の異なる人々を結びつけていることが強調されています。かつてはカフェや庭、広場などで上演され、特にラマダンの危機や割礼のお祝いで親しまれていました。現在では劇場や学校など様々な場所で上演されています。幕そのものは小さなものかもしれません。そこに映るのもわずかな影に過ぎないでしょう。しかし、その影の向こうには、世代を超えて受け継がれてきた物語や音楽、ユーモア、職人の技、そして人々の記憶があります。カラギョズがユネスコの無形文化遺産に登録されていることは、文化遺産が必ずしも大きな建造物だけではないことを教えてくれます。一枚の小さな人形が光の前で動くだけで何世紀にもわたる文化を一つの幕の上に映し出すことができるのです。ユネスコに見るトゥルキエの足音で今回はカラギョズの幕の向こうに広がる文化遺産をご紹介しました。次回もトゥルキエに息づく文化遺産をたどります。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波周波数12,092MHz、シンボルレート 27,500、 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット4 a 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう。あなたもそんな一人ですか？それならこのポッドキャストはまさにあなたにぴったりです。では飲みすぎるとどうなるのでしょうか？一日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか？そしてキャラメルやクリームがたっぷり入った市販のコーヒー飲料は本当にコーヒーと呼べるのでしょうか？朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう人、忙しい仕事の合間に何度もコーヒーを入れ直す人、元気を出すためにカフェインが欠かせないという人、今やコーヒーは多くの人にとって単なる習慣を超え、一つ

儀式とも言える存在になっています。しかし最近こんな疑問もよく聞かれるようになりました。コーヒーの飲みすぎは体にどのような影響を与えるのでしょうか。今回はこの疑問について専門家と共に考えていきます。ジェミル・タシチュオール市立病院の内分泌代謝疾患科の専門医セジン・ドアン・チャクル医師がコーヒーにまつわる様々な疑問についてテレテニュースに語りました。まずはっきりさせておきたいことがあります。コーヒーそのものが体に悪い飲み物というわけではありません。チャクル医師もまずこの点を強調します。むしろ適切な量を適切な方法で摂取すれば健康に様々なメリットをもたらす可能性があります。重要なのは摂取量や飲み方、そしてその人の健康状態です。ではなぜコーヒーを飲むとあれほど目が覚めたように感じるのでしょうか。コーヒーの主な作用は含まれているカフェインによるものです。カフェインは脳内で疲労感を生じさせるアデノシンの受容体の働きを一時的に抑えます。そのためより目が覚め、エネルギーが湧き、集中力が高まったように感じるのです。ただしここで大切なポイントがあります。チャクル医師は次のように注意を呼びかけています。カフェインは本当の疲労を取り除くものではなく、一時的に感じにくくしているだけです。日中、必要とするコーヒーの利用がどんどん増えている場合、その背景には睡眠不足や慢性的なストレス、不規則な食生活など別の原因が隠れていることが少なくありません。常にコーヒーを必要としている状態は、特に体からの重要なサインである可能性があります。ではここで科学的な研究から分かっているコーヒーの効果を見ていきましょう。最近の研究からは非常に興味深い結果が報告されています。2025年に発表された包括的なレビューによりますと、1日に3から5杯のコーヒーを飲むことは心血管疾患や2型糖尿病、脳卒中、認知機能の低下、さらに一部のがんのリスク低下と関連しているとされています。さらに興味深い報告もあります。コーヒーを日常的に適量飲んでいる人はより長生きする可能性があるというのです。チャクル医師は代謝の面からも興味深い点を指摘しています。コーヒーに含まれるクロロゲン酸をはじめとする数百種類の生理活性物質には炎症を抑えたり、酸化ストレスに良い影響を与えたり、インスリン感受性を高めたりする可能性があります。脳の健康についても期待できる研究結果が報告されています。1日に2から3杯のカフェイン入りコーヒーを飲むことで認知症のリスクが低下し、認知機能の低下を遅らせる可能性を示した研究もあります。コーヒーに含まれる抗酸化物質やポリフェノールが血管の健康や酸化ストレス、炎症に良い影響を与えることで脳の働きを支えていることを考えられています。さてここからはミルクやキャラメル、クリーム、シロップがたっぷり入ったコーヒーについてです。チャクル医師はここで非常に重要な違いを指摘しています。こうした科学的な研究の多くは、基本的に何も加えていないコーヒーを対象にしています。フィルターコーヒーやトルココーヒーなど、砂糖や添加物を加えていないものです。一方、スーパーなどで広く販売されている市販のアイスコーヒーや、砂糖入りのバニラ味、キャラメル味のコーヒー飲料は全く別のカテゴリーです。こうした商品には大量の砂糖やカロリー、人工

氷用などが含まれている場合があります。特にインスリン抵抗性や肥満、メタボリックシンドロームのリスクがある人が頻繁に摂取すると代謝の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。つまり一言で言えば、コーヒーとコーヒー風味の甘い飲み物は同じものではないということです。では、一日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか。チャクル医師によりますと、健康な成人の場合、一日およそ 400mg のカフェイン、コーヒーにすると、平均3から4杯程度までが安全な摂取量の目安とされています。これを超えて摂取すると、人によっては不安感、胃の不調、血圧の変動、睡眠障害などを引き起こすことがあります。そして飲む時間帯も量と同じくらい重要です。最近の研究では朝にコーヒーを飲む方が一日を通して遅い時間まで飲み続けるよりも心血管系の健康に良い結果と関連している可能性が示されています。特に睡眠に問題がある場合はコーヒーを飲む時間を午前中に限るのも良いでしょう。最後にチャクル医師は不整脈や高血圧、胃の病気、不安障害、骨粗鬆症がある人はコーヒーの摂取により注意する必要があると強調しています。また妊娠中の場合は明確な目安があります。1日のカフェイン摂取量を 200mg 未満に抑えることが推奨されています。まとめると、コーヒーは適切な利用を適切な方法で楽しめば、健康に様々なメリットをもたらす可能性のある飲み物です。ただ、どんなに良いものでも、やはり大切なのは適量です。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

ある修道士が不思議な夢を見て、遠い地を目指して旅に出ます。海を渡り、険しい山々を越えて進みます。夢の中で修道士は洞窟にいるイエス・キリストと聖母マリアを見ました。聖母マリアは、聖ルカが書いたイコンがあり、天使たちによってその洞窟へ運ばれたと告げたのです。アテネを出発した修道士は、トラブゾンの港でもう一人の修道士と出会います。イスタンブールから来たその修道士も同じ夢を見て、

洞窟を探していました。別々の場所から旅立った二人は、ついに洞窟を発見します。しかも、その中には遺恨もありました。二人はすぐに洞窟を教会にするための作業を始めます。後にキリスト教の重要な信仰の地となるスメラ修道院はこうして誕生したと伝えられています。ただしこれはあくまで伝説です。実際にこのような出来事があったのかは分かっていません。歴史資料にも記録は残されていません。それでも古くから広く語り継がれてきました。修道院の神聖さや神秘性を高めるために生まれた物語なのかもしれません。今回は高い断崖にそびえ、まるで雲に届くかのようなスメラ修道院をご紹介します。初期の修道院は人々から離れ、神に近づくため山頂や人里離れた場所に建てられました。修道院を意味する言葉の語源は、孤独や一人を意味するモノスに由来するとされています。修道生活は、まずインドに起源を持つ宗教の中で始まり発展しました。人生の意味を知り、より良い生き方を求めるには、物質的なものを手放す必要があると考えられていたのです。世俗から離れるためには、実際に人々の暮らす場所から遠ざかる必要がありました。そのため修道院は、砂漠や険しい岩山など、人が簡単には近づけない場所に建てられました。こうした考え方は、やがて様々な地域や宗教にも広がっていきます。中でもキリスト教では、修道院が特に重要な役割を担うようになりました。宗教を広める人材を育てる教育の場にもなり、自然環境が厳しく、容易には近づけない場所に建てられました。トラブゾンにあるスメラ修道院も、厳しい地形に挑むように築かれた壮大な建造物です。スメラという名前は、黒を意味するメラスという言葉に由来するとされています。修道院が立つ山の岩肌が黒っぽいことから名付けられたという説もあれば、聖母マリアの遺恨が黒く書かれていたためだという説もあります。この修道院には奇跡を起こすと信じられた遺恨があったことから聖地として大切にされてきました。黒い聖母とも呼ばれる聖母マリアの遺恨には病気や飢饉、様々な苦難を取り除く力があると信じられていました。スメラ修道院は標高およそ1150メートルに位置して聖母マリア修道院とも呼ばれています。町から離れた森の中にあり、険しい岩壁と一体化したような姿はまさに修道院の伝統的な立地を物語っています。ギリシャ正教の修道院であるスメラは、修道士を育成する学校でもあり、この地域で特に重要な修道院の一つでした。始まりは岩山にある洞窟を教会にしたことだとされています。その後、カッパドッキャの修道施設と同じように岩を掘って新たな空間が作られ、少しずつ拡張されました。千年以上の歳月をかけて現在の姿になったのです。スメラ修道院を訪れるには少し大変な道のりが待っています。専用のシャトルバスを降りた後、修道院へ続く階段を登らなければなりません。段階はおよそ300メートル。急がず、周囲の景色や自然を楽しみながら歩くのがおすすめです。国会地方特有のシャクナゲの香りと、大きな茂の木々に囲まれた道を歩いていると、まるで子供の頃に読んだ物語の世界に入り込んだような気分になります。細い階段を登り切って中庭に着くと、さらに幻想的な光景が

ことがないと伝えられています。この水には病を癒す力があると信じられ、神聖なものとされてきました。そのため現在もキリスト教徒だけでなく、イスラム教徒も訪れています。スメラ修道院はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。これほど険しい場所に巨大な建造物を築いたことは、信仰のために人がどれほど大きな力を注いできたのかを物語っています。壮大な建築とともに注目されるのが色鮮やかなフレスコ画です。文字を読み書きできる人が少なかった時代、人々に聖書の物語を伝えるために書かれました。天地創造や聖書の様々な場面、奇跡、聖母マリアやイエスキリストの生涯などが書かれています。長い年月の間に多くのフレスコ画が剥がされ、持ち去られてしまいました。それでも残された壁画からかつての美しさを伺うことができます。近年の修復作業では、それまで知られていなかった隠し、通路も発見されました。その先には礼拝堂があり、天国と地獄や死と生を描いた新たなフレスコ画も見つかっています。修道院は必要に応じて新しい部屋や建物を加えながら発展してきた複合施設です。異なる文化や信仰の影響を避けるため、人里離れた場所に建てられることも多くありました。国会地方には数多くの修道院が残されています。深い森、険しい岩壁、急峻な山々に囲まれた地形が修道院を築く場所として適していたからです。様々な時代を経て現在まで残るこれらの建造物は、雄大な自然と壮麗な建築が一体となり、訪れる人々を魅了しています。今回は険しい岩壁に張り付くように立つスメラ修道院をご紹介しました。奇跡を起こすと信じられた遺恨、癒しの力があるとされる聖なる泉、そして美しいフレスコが、スメラ修道院は世界でも重要な信仰の地の一つとして、今もその壮大な姿を残しています。テレテ・トゥルキエの声ラジオでネスリハンデ・イルメンジョールが制作し、私メルベチョナルがお送りしたアナトリア発のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。